0: Diamond FM, Adi Ori Okin, Ko Jota Yekeye.
1: Ti lalẹ bi osu mari eto kan soso bi tere ososun bagede.